0: dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Hai. Yo, saya kan ono Piala Dunia.
2: Yo, terus?
1: Melo apa kowe, Bro?
2: Penginane koyo Argentina kowe.
1: Kalah.
2: Mbek sapa?
1: Arab Saudi.
2: Lah,
1: bener.
2: Jenenge Argentina kok.
1: Kalah. Messi kalah.
2: Terus kira-kira sing juara iku sapa ya, sumpen yo? Lek koyo ngono.
3: Oh, ngomong ae wis.
1: Ini sapa iki?
2: Sapa iki?
3: Ndak
2: ro aku ya. Sing viral iku ya, Om yo.
1: Iya. Biyen.
3: Deso, deso tenan.
2: Oh ya Allah.
1: Oke.
3: Aja ngomong bal-balan
2: wis.
3: Wis nyanyi yo. Bola.
1: Oke.
3: Sikat to.
1: Bola.
2: Oke.